0: Ей, си чула? В термах Банувци мають нове програми в саунах.
1: Ресно? Ка пододелале?
0: Найбойші сауномойстри будуть приправили праві перлешкі шоу-вертінець, каде се все пара здігавала. Дішало, де всяк шіденочек. Ще чаянка був, престе му єли, па хмельні напітек де.
1: То понесли ви замедіте. Такой позови. Ніч 2, 513-14-10. Еліпа info@terme-banovci.si.
2: Терме Банувци, пустите се розваяти.
3: Ей, кам хитиш?
4: Лекам, у автоцинтер Макотер Лютомер Севида. При них добим усе за мой возни парк. Усе врсте олія, гуме за тракторі, приколіце, клінасте ярмене, акумулаторі, автокозметико. Тежаве за автоелектрико, при них уредіо усе. Тер оправіо квалітетне вулканізерське сторітве. Превірите на Преширнові улиці 25. На улиці Анте Трстеняка, па сервіс ім поправіло возіл за усе заварованнице. Тер у часу поправіла на домісно возіло і наєм комбія за превоз осіб ін товора. Автоцентр Макотер. Телефон Търговина 583-1210. Ін сервіс 584-9450.
3: No, потім пале грева. У автоцентр Макотер, севіда.
5: Правіо, да има джили і велике попусте. Ін то у автоцентру Лепоша.
6: Како велике?
5: Толіко да сам шел сам погледат. Здай па избирам барво.
7: Се вас разумемо. Джили Ситерей, али старей ЕМИ, приключни хибрид с до 80 км електричнега досега. У вас богато опремо и тренутно с великими попусти. Проверите понудбу в автоцентру Лепоша у Немчоци. Автоцентр Лепоша. Превидно. Тесна вожня лахко спремени на черте.
8: Превозники позор.
9: Вабленні на срічання превозничких дружин і превозничких подєтій Словенії, ки бо у суботу 12 септембра о 10 ури далі на господарському розставіщу у Любляні. Дружабно сеємський догодек організирата ОЗС і ГЗС і не намінен нюним членам.
10: Радіо Максі.
11: Мобилни пакети Най. Веч угодности, веч прихранка. Жи за 10,99 евра на месец. Имате енотно цено кар 2 лети. Полег тега вас чака 50% попуст у е-трговини и до 173 евро прихранка при iPhone 17 Pro. Озирома до 123 евро при iPhone 17 Pro Max.
12: Сгермобил. Облашени продаянец Телекома Словенија. На Колодворски улици у Лютомеру.
10: Радио Макси. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za novo mesto. Zaradi večjega popraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev. Še ostajamo pri električnih vozilih. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce Bled ter Šmarje Koper.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
13: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
19: Šarci!